0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: Asir to aramit aon dara hazot kuchak paydaqat van hai kisam negiro taakhir midahan, in kor mitaonat hai jarangi zamani, zayid bakhsh jo talabona boshad, in mitaonat masle khodash momon hasad ba fard boshad. بنابراین برای مشخصاتان همه روزه مدرک چیزوماتان میتواند زندگی کسی را به سمت بهتر شدن تغییر دهد.

0: و همچنان از شما را از تکنیک سرانه گرفته تا یک مدرک بالاتر، یک مدرک مناسب چیزون برای شما موجود است. برای درخواست کردن همین حالا چیزون را جستجو کنید. چیزون برای بهتر شدن. RTO 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سرشماری 2026 در ماه آگوست سال روان برگزار می شود. این سرشماری به ایجاد یک تصویر از استرالیا کمک می کند که نشان می دهد که جوامع محلی چطور در حال رشد و تغییر هستند. و بنابراین می توان خدمات و پشتیبانی را برای آینده برنامه ریزی کرد. در روز سه‌شنبه 11 آگوست 2026 هم افراد در استرالیا سرشماری خواهند شد. این شامل شهروندان، ساکنان دائم، محصلین بین المللی، دارندگان ویزه موقت و بازدید کنندگان می شود. در هفته های آینده خانواده شما دستورالعمل‌هایی را در مورد چگونگی اشتراک در این سرشماری یا به شکل آنلاین یا از طریق فرم کاغذی یا در صورت نیاز کمک دریافت خواهد کرد. حمایت به زبان‌های مختلف در دسترس است و کمک به صورت آنلاین و از طریق تلفن ارائه می گردد. شما همچنان می توانید خانواده و جامعه محلیتان را برای آمادگی تشویق و حمایت کنید. سرشماری 2026 هر پاسخی مهم است. برای معلومات بیشتر به www.census.abs.gov.au/dairy مراجعه کنید. مجاسره توسط اداره احصای استرالیا کانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
4: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
5: افغان خاک.